ngoma sori aradoka ingoni yangu ainori ngoma sori aradoka ingoni yangu ainori ngoma jariga jariga jariga jariga ngagaruga wawira jariga jariga jariga jariga ngagaruga wawira jariga jariga jariga jariga ngagaruga wawira jariga jariga jariga jariga ngagaruga wawira goto machembe.